0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Лаўкі ў выглядзе акуляраў альбо кавалка сыру і нават маланкі. Гэта не фантазія. На іх сапраўды можна пасядзець. Калі хочаце даведацца, наколькі яны зручныя, прыязджайце ў Гомельскі парк фестывальны. Жыхары ды госці Гомеля любяць парк за дзве незвычайныя алеі. На першай знаходзяцца арыгінальныя лаўкі. Іх праекты стварылі навучэнцы ўстаноў, дзе рыхтуюць архітэктараў і дызайнераў. Больш рамантычная алея парка прысвечана закаханым. Тут яны могуць не толькі пасядзець у цішыні, але і павесіць замкі шчасця са сваімі імёнамі на дрэва кахання. Акрамя таго, менавіта тут адкрыўся першы ў Гомелі вяровачны гарадок. Для яго наведвальнікаў падрыхтавана два маршруты. Наконт іх бяспечнасці не трэба клапаціцца. За ўсім сочыць інструктар, а вяровачная канструкцыя абсталявана бесперапыннай страхоўкай. Амаль усе сцяжынкі парка вядуць да яго кампазіцыйнага цэнтра. Тут узвышаецца курган славы. Яго стварылі ў 1967 у гонар 50-годдзя савецкай улады. Курган увекавечыў памяць воінаў чырвонаармейцаў і партызанаў, якія загінулі за нашу свабоду. Насып зроблены з незвычайнай зямлі. Яе сабралі з месцаў, дзе ў ваенныя гады праходзілі буйныя бітвы. Побач з курганам гарыць вечны агонь.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Наступным пунктам нашага падарожжа стане храм святога Архангела Міхаіла. Зялёны дах зліваецца з навакольнай расліннасцю і візуальна амалоджвае царкву. Але нямногія ведаюць пра яе доўгі і цяжкі лёс. Гісторыя пачынаецца з сярэдзіны 18 стагоддзя. Спачатку храм размяшчаўся ў вёсцы Вылева Добружскага раёна. Час не пашкадаваў царкву, таму ў 1909 пабудавалі новую. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС жыхароў вёскі выселілі. Не з'ехаў толькі святар, які не мог пакінуць храм. Пазней царкву вырашылі перанесці, і ў 2006 годзе яна адкрылася ў парку фестывальнай. Дзіўна, але ўзровень радыяцыі ў будынку быў у норме. Храм мае цікавую асаблівасць. Пры ім працуе міні-заапарк, які насяляюць сабакі, трусы, чарапахі, мноства птушак. У жывым кутку прытулак знайшла нават казуля. Недалёка ад жывёлаў шуміць прыгожы маленькі вадаспад. Гэта сапраўды куток, дзе можна не толькі памаліцца, але і адарвацца ад паўсядзённых турбот ды хваляванняў ці проста правесці час у яднанні з прыродай. Дабрацца да гэтага месца адпачынку вельмі лёгка. Ад вакзала да прыпынку парк фестывальны часта ходзіць маршрутнае таксі нумар 16 і 21, тралейбус нумар 19, радзей 21 аўтобус. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Стрижка тысячагоддзяў, прычоска, якая не выходзіць з моды. Усё гэта пра карэ. Мала знойдзецца прычосак, якія захоўваюць сваю актуальнасць на працягу некалькіх стагоддзяў. Падрабязней пра гэта пагаворым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. По легенде лічыцца, што менавіта царыцы Клеапатры належыць ідэя стварэння стрыжкі карэ, якая рабіла яе вобраз магічным. А вось жанчыны сярэднявечча аддавалі перавагу доўгім валасам, таму першапачаткова карэ карысталася папулярнасцю ў мужчын. Рыцары, бароны, каралі, графы і простыя ваякі насілі валасы да плячэй. Дамы успомнілі аб існаванні кароткіх стрыжак толькі ў пачатку 20-га стагоддзя. Па адной з версій, у 1909 годзе французская актрыса Ева Лавальер звернулася до своего стиліста с просьбой зробити ей молодежную стрижку для роли. Цирульник долго не разважал и просто отрезал долгие волосы актрисы. Никто не чекал такого эффекта. Ева выглядала с новой стрижкой на 18 годов.
0: Мода на мове.
1: По іншай версіі вяртанню карэ у моду мы абавязаны легендарнай Коко Шанель. Аднойчы перад адным мерапрыемстваў Коко крыху абпаліла свае валасы. І нядоўга думаючы, яна адрэзала іх па лініі вушэй. Новая стрыжка зрабіла сапраўдны фурор, і многія жанчыны хацелі такую прычоску. Але ж гэта рабілі толькі самыя смелыя, таму што тады кароткія стрыжкі лічылі вульгарнымі. Карэ заўсёды было актуальна і мела шмат прыхільніц. І нягледзячы на розныя модныя ноу-хау, гэтую прычоску паправілі. Можна назваць адной з самых папулярных стрыжак у свеце. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Вакзал – гэта візітная картка кожнага горада. Асаблівая атмасфера ды шум цягнікоў даволі часта асацыіруюцца з найлепшымі ўспамінамі. Гэта месца для сустрэч і развітанняў. Сёння гаворка пойдзе аб браме горада Гомеля, чыгуначным вакзале. Каля 140 гадоў таму ўпершыню быў пракладзены чыгуначны шлях праз Гомель. Трэба прызнаць, што сваім развіццём Гомель часткова абавязаны менавіта чыгунцы. Дзякуючы яе ўзнікненню ў горадзе з'явіліся першыя прафесійныя навучальныя установы і першыя шматпавярховыя будынкі. Адкрываліся бальніцы і бібліятэкі, а на вуліцах з'явілася электрычнае асвятленне. Лібава-Роменская ды Палеская чыгункі прайшлі праз Гомель у 1870-80-е гады. З таго часу горад і стаў пераўтварацца ў буйны прамыслова-транспартны вузел. Вакзал Лібава-Роменскай чыгункі быў узведзены ў 1890-х гадах. Сіметрычны па кампазіцыі будынак быў дэкарыраваны элементамі барока ды рэнесансу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Гомельскі вакзал, як і многія іншыя, перажыў розныя часы. За гады свайго існавання ён тройчы падвяргаўся разбурэнню. Пасля Вялікай айчыннай вайны ў 1946 годзе была праведзена яго рэканструкцыя. Цяперашні вакзал, які разлічаны на 700 чалавек, фактычна быў пабудаваны на месцы былога аднапавярховага будынка, а ў 1949 годзе была ўзведзена пабудова для пасажыраў прыгарадных ліній. Сёння чыгуначны вакзал – гэта сучасны комплекс з утульным інтэр'ерам. Дарэчы, каля падземнага пераходу звярніце ўвагу на помнік вандроўніку. Ён сядзіць на сакваяжы, на якім выгравіраваныя гарады, у якіх ён паспеў пабываць. Мала хто ведае, што на спіне ў вандроўніка выведзены анёл, да якога можна дакрануцца і загадаць жаданне. Ну а я жадаю вам добрых вандровак і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: вчера.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Питання об школьній формі не раз становилося підставою для сперечок. Одні змагалися за установлення одного стилю одягнення для учнів, інші виступали супроть. Як мінявся школьний стиль з годами, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У першиню школьная форма з'явилася у 16-м стагодзе у Великобритании. У школе вучыліся дети з малозабяспешенных сем'яў и сироты, для яких и придумали одинное специальное одзенне. Синее паліто, спадніцы-плісе для дзяўчынак и штаны-галіфе для хлопчыкаў. Лічылася, что синий колер выбрали тому, что ён настроиваў вучняў на покорлівы лад. Але на самой справе такая тканіна была доступна кожнаму. У России форма з'явилася пазней, у 1834 годзе. Калі у Великобритании яе увялі найперш для дзяцей из бедных семьяў, то тут яна, наадварот, была паказчыкам статусу, бо толькі дзеці забяспешаных бацькоў маглі атрымліваць адукацыю. Форму увёў Мікалай I, які выдаў указ аб абавязковай уніформе ў дзяржустановах. Касцюмам для хлопчыкаў сталі сінія штаны і гімнастёрка. Форма дзяўчынак складалася з карычневай сукенкі з чорным фартухам, а белы фартух апранаўся толькі па святах.
1: Мода на мове.
2: Адметнай рысай савецкага школьніка была наяўнасць чырвонага гальштука. Форма была адменена ў 1992 годзе, і вучні змянілі свае карычневыя сукенкі і сінія касцюмы на паўсядзённае адзенне. Як бы там ні было, традыцыя захоўваецца, нягледзячы на тое, што ў многіх краінах стандарты адзення для школьнікаў застаюцца на выбар саміх школ. Але з пункту гледжання адных, наяўнасць школьнай формы абмяжоўвае свабоду самавыяўлення, а для іншых гэта дысцыпліна і зніжэнне канкурэнцыі паміж вучнямі. Але ж самае важнае гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае упэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.